7 sati je. Dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji i prije podnevni program na Valove ORV-a subotom. A dok nam je svjetskog prvenstva u nogometu do 19.7. Prije podnevni program rezerviran je za

O tome ćemo da govorimo i danas u sportskom programu, najviše o svjetskom nogometnom prvenstvu. Rekao bi, ponekad bi trebalo i da šutimo, jel? A dobro, lopta je okrugla. Sa vama danas do 12 sati bit će Tajči, koji se naspavao, odmorio. Nadam se kao i vi svi. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite uz obiteljski Radio Valentino.

sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati, odnosno do 19, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izavčić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Već je temperatura zraka 20 stupnjeva Celzijevi u zemlji Valentino. Sinoptičari kažu da nas će biti vruće, sparno. Ako vozite na duže relacije, češće odmarajte. Osvježenje. U svakom slučaju svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati 9 minuta.

započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.

Kažu obično, lako je biti general poslije boja. Istina. Težak poraz od Švicarske rezultatom 4-1 nije slomio vjeru ni izbornika Sergeja Barbareza ni navijača Bosne i Hercegovine. Dan nakon utakmice u Los Angelesu izbornik Zmajeva oglasio se na Instagramu i poslao snažnu emotivnu poruku svim Bosancima i Hercegovcima širom svijeta. Njegove riječi brzo su izazvale brojne reakcije, a mnogi navijači u komentarima ističu da im je upravo ovakva poruka dodatno motivirala pred odlučujući susret protiv Katara. Barbarez nije skrivao koliko ga je dirnula podrška koju je reprezentacija imala u Los Angelesu, gdje su tisuće navijača Bosne i Hercegovine napravili atmosferu za pamćenje.

a barba je napisao: Dragi moji Bosanci i Hercegovci, prvo prije svega da vam se iz dna duše naklonim i zahvalim za svaku emociju koju ste nam dali i dajete. Doći u onolikom broju na jedan od najvećih i najljepših stadiona na svijetu nije mala stvar i zato vas volim i respektiram iz dna duše, svakog pojedinačno, poručio izbornik. Pošteno. Bila je to poruka čovjeka koji je zajedno sa svojim stručnim stožerom prije 2 godine započeo stvaranje nove reprezentacije i koji je svjestan koliko je podrška navijača bila važna na putu do svjetskog prvenstva. Iako je poraz od Švicarske bio bolan, Barbarez ističe da reprezentacija nije izgubila ono najvažnije – vjeru. Naš zajednički put nije završen niti će ikada biti, jer mi znamo šta znači biti patriota i voljeti svoju državu i kad je dobro i kad je manje dobro. Mi živimo naše snove, koji naravno nemaju sretan završetak svaki dan kao jučerašnja utakmica, ali smo pokazali da imamo snagu i mentalitet nastaviti dalje. Upravo ta rečenica najbolje oslikava duh ove reprezentacije. Malo tko je vjerovao da će se Bosna i Hercegovina naći na mundijalu, a sada Zmajevi i dalje drže sudbinu u svojim rukama pred posljednje kolo grupne faze. Izbornik je posebno naglasio da je sada vrijeme za novi izazov i novi ispit karaktera. Nadam se svim srcem da ću vas na sljedećoj utakmici vidjeti u još većem broju, jer vi ste prvi ti koji su zaslužili da snovi još traju, to jest da ponovno pišemo našu nogometnu historiju. Za kraj, Barbarez je poruku zaključio onako kako samo on zna, iskreno i bez velikih fraza. Voli vas vaš Sergej Barbarez. Pred Bosnom i Hercegovinom sada je utakmica odluke protiv Katara. Nakon svega što su zajedno prošli u posljednje 2 godine, jedno je sigurno, ni izbornik, ni navijači ne pomišljaju na

A sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Sve do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj.

do 8 sati i 45 minuta Radarska u ulici Mitra Trifunovića Uče u Tuzli. Od 8 do 9 sati Radarska u Stjepan Polju, općina Gračanica, cesta Gračanica Doboj. Do 8 sati i 40 minuta Radarska u Donjim Strnicama, općina Gradačac, cesta Strnice Donje Gračanica. Do 8 sati Radarska u Dubokom Potoku, od 8 do 9 u Tinji, Sveta općina Srebrenik i sve cesta Tuzla Orašje. Do 8 sati Radarska u mjestu Radina, od 8 do 9 u Banović selu, Sveta općina Banovići. Od 8 do 9 sati Radarska u mjesto Omerovići, općina Teočak. Od 8 do 9 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želim sretan put. Sada je 7 sati 30 minuta.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Goran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: ORV Radio. Najbolji u eteru.
5: Connection Express.

8:14, sada ćemo na početku dana da vidimo kakav će da nam bude dan, šta kažu zvijezde. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda bit će pojačana potreba za potvrdom emocija. U jednom odnosu bit će naglašena neočekivana promjena dinamike. Neki stari nesporazumi mogli bi biti iznenada razriješeni bez jasnog objašnjenja. U poslovnom okruženju bit će uočena situacija u kojoj se preuzima inicijativa bez formalne odluke. Pojavit će se dojam da se planovi razvijaju brže nego što je očekivano. Jedan projekt bit će gurnut u novi smjer kroz vanjski utjecaj. Razina energije bit će povremeno promjenjiva uz kratke periode pojačane vitalnosti. Tijelo će reagirati na tempo koji je tijekom tjedna bio nametnut. Potreba za odmorom bit će povremeno ignorirana, pa će se to osjetiti kroz umor. Snovi će biti intenzivni i simbolički povezani s kretanjem i odlukama. Pojavljivat će se slika raskrižja i zatvorenih vrata koja se otvaraju sama od sebe. U vizijama će se naglašavati osjećaj promjene smjera. Bik. U emotivnim odnosima pojavit će se osjećaj stabilnosti, ali i skrivena potreba za promjenom dinamike. Neke riječi koje su ranije bile odgođene sada će se same nametnuti. Bliskost će biti izražena kroz tihe, ali snažne geste. Financijski tokovi bit će pod utjecajem odgođenih odluka koje sada dolaze na naplatu. U radnom okruženju bit će prepoznata dugoročna vrijednost strpljenja. Novi dogovori bit će oblikovani oprezno i promišljeno. Osjećaj stabilnosti bit će prisutan, ali tijelo će pokazivati znakove umora od rutine. Povećana potreba za fizičkom udobnošću bit će naglašena. Bit će važno zadržati ravnotežu između mirovanja i aktivnosti. Blizanci. Komunikacija u odnosima bit će pojačana, ali i ispunjena neizrečenim značenjima. Neočekivane poruke mogle bi promijeniti tijek emocionalne dinamike. Privlačnost prema nečemu nedostižnom bit će naglašena. Informacije koje dolaze iz više izvora stvarat će potrebu za selekcijom prioriteta. Suradnje će se razvijati kroz brze i promjenjive okolnosti. Jedna ideja mogla bi biti prepoznata u pravom trenutku. Mentalna aktivnost bit će izražena i povremeno iscrpljujuća. Potreba za kratkim prekidima ritma bit će naglašena. Fokus će se vraćati kroz promjenu okruženja. Rak. Emocionalna osjetljivost bit će pojačana, a odnosi će se produbljivati kroz tihe, ali značajne trenutke. Prošlost bi se mogla nakratko ponovno pojaviti kroz sjećanja ili kontakte. Bliskost će biti naglašena kroz osjećaj pripadnosti. Na poslu će se tražiti više strpljenja, a rezultat će dolaziti postupno.

Suradnja s drugima bit će ključna za napredak. Određene obveze mogle bi djelovati emocionalno zahtjevno. Osjetljivost organizma bit će usmjerena na probavu i opće stanje energije. Bit će naglašena potreba za mirom i unutarnjom stabilnošću. Emocionalno stanje imat će snažan utjecaj na fizičko. Sada slušamo Masima, nakon njega nastavit ćemo sa horoskopom 8 sati 18 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Ljubavna scena bit će ispunjena snažnim dojmovima i neizgovorenim očekivanjima. Netko bi mogao pokazati divljenje na način koji neće biti sasvim izravan. Ponos će igrati važnu ulogu, ali neće moći potpuno sakriti nježnost. U odnosima će se tražiti potvrda, ali i toplina. Na poslu će biti prisutna potreba da se pokaže sposobnost i preuzme važnija uloga. Moguća je situacija u kojoj će vaš autoritet biti tiho testiran. Iza jedne napetosti mogla bi se skrivati prilika za dokazivanje. Rezultat će ovisiti o smirenosti, a ne samo o snazi nastupa. Vitalnost će biti izražena, ali će unutarnji pritisak tražiti mudro usmjeravanje. Srce i emocije bit će povezani snažnije nego inače. Potreba za priznanjem mogla bi iscrpiti više nego fizički napor. Ravnoteža će se vraćati kada se otpusti potreba za stalnom kontrolom dojma. Djevica. Pažnja na detalje u odnosima donijeće dublje povezanosti. Maleni znakovi ljubavi i podrške bit će snažno cijenjeni. Prošle nesigurnosti polako nestaju. Organizacija i planiranje bit će učinkovitije, a rezultat će biti vidljivi. Suradnici će reagirati na vašu predanost i preciznost. Novi zadaci donijeće izazove, ali i nagrade. Fokus na tjelesnu rutinu i male promjene donijeće osjećaj kontrole i vitalnosti. Umor će se smanjiti kroz redovite pauze i meditativne trenutke. Vaga. Harmonija u odnosima bit će prisutna, a povjerenje će rasti. Neočekivani susreti mogu donijeti nove perspektive. Emocije će se izražavati s lakoćom. Suradnja s drugima donijet će korisne uvide. Moguće su prilike koje mijenjaju trenutne planove nabolje. Stabilnost poslovnog okruženja će se osjećati. Energija će biti ravnomjernija, a upuštanje donijet dobrobit. Pažnja prema emocionalnom zdravlju bit će korisna. Snovi ukazuju na ravnotežu u odlukama, a vizije mogu nagovijestiti promjene u svakodnevnoj rutini. Škorpion. Emocionalna dubina bit će naglašena, a skriveni osjećaji izlaze na površinu. Intenzivni trenuci mogu donijeti neočekivane spoznaje. Veze će biti prožete strastima i introspektivnošću. Analitičnost i fokus bit će naglašeni. Prilike za napredak mogle bi se pojaviti iz neočekivanih izvora. Suradnja s ključnim ljudima donijet će pozitivne promjene. Energija će biti koncentrirana, ali emocionalna napetost može biti prisutna. Kratki odmori i introspektivne aktivnosti donijet će olakšanje. Slušamo još jednu pjesmicu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa, 8 sati 26 minuta.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do Strijelca. Emocionalna dinamika donosi nova otkrića i trenutke radosti. Veze se razvijaju kroz iskrenost i suosjećanje. Neočekivani susreti donose inspiraciju. Profesionalne situacije otkrivaju nove mogućnosti i perspektive. Ideje se ostvaruju kroz aktivan pristup i entuzijazam. Suradnici podržavaju neočekivanim sredstvima. Vitalnost se povećava kroz kretanje i prirodu. Mentalna jasnoća vodi kroz naporne situacije. Mali rituali opuštanja donose iznenadne blagoslove. Jarac. U ljubavnim odnosima naglasak će biti stavljen na stabilnost i odanost. Partnerove riječi imat će posebno značenje. Jedna situacija pokazat će koliko su osjećaji zapravo duboki. Slobodnim jarčevima predviđa se susret sa osobom ozbiljnih namjera. Poslovna obveza bit će brojne, ali uspješno organizirane. Uloženi trud počeće donositi konkretne rezultate. Moguće je preuzimanje važnije uloge unutar radnog okruženja. Finansijska sigurnost postupno će jačati. Izdržljivost će biti na visokoj razini. Dobro planiranje dnevnih aktivnosti donijeće osjećaj kontrole. Manje tegobe neće predstavljati ozbiljniji problem. Opće stanje ostat će stabilno. Vodenjak. Neočekivani događaji mogli bi unijeti i svježinu u ljubavni život. U odnosima će se tražiti više iskrenosti i slobode izražavanja. Jedan susret mogao bi probuditi zanimljive misli o budućnosti. Atmosfera će biti pomalo nepredvidiva, ali uzbudljiva. Kreativni pristup donijeće prednost pred konkurencijom. Nove ideje naići će na pozitivne reakcije. Moguća je zanimljiva vijest vezana uz poslovni razvoj. Financijska pitanja neće predstavljati veće opterećenje. Mentalna energija bit će izražena tijekom cijelog dana. Moguća je potreba za više odmora nakon intenzivnih aktivnosti. Raspoloženje će biti promjenjivo, ali uglavnom pozitivno. Večer će donijeti osjećaj zadovoljstva. I ostale su ribe. Pojačana intuicija omogućit će bolje razumijevanje tuđih osjećaja. Jedan susret mogao bi ostaviti snažan emocionalni trag. Slobodne ribe mogle bi biti ugodno iznenađene razvojem jednog poznanstva. U vezama će prevladavati toplina i nježnost. Na poslovnom planu bit će primijećeni rezultati ranijeg truda. Pojavit će se prilika za suradnju koja nosi dugoročan potencijal. Financijske okolnosti postupno će se popravljati. Kreativnost će igrati važnu ulogu u donošenju odluka. Unutarnji mir bit će snažniji nego prethodnih dana. Organizam će pokazivati dobru sposobnost oporavka. Emocionalna ravnoteža pozitivno će utjecati na fizičko stanje. Dan će završiti u ozračju optimizma i zadovoljstva. I to bi bilo to horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim udan lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino. Sada je 8 sati i 34 minuta. Vi ostanite na istim malim duljinama.

Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: sa počinie nogometno ľudilo. Svetské prvenstvo, Sjedinjene Države, Mexiko i Kanada na ORV rádiu od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV rádiu 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Još mjesec dana nogometa, nogometne groznice.

kada u 21 sat sastaju se Bosna i Hercegovina, Katar u utorak, a u srijedu u 1 sat iza ponoći igraju Hrvatska i Panama.

Reprezentacija Turske neočekivano je eliminirana sa svjetskog prvenstva ove godine nakon minimalnog poraza od 1-0 protiv žilavog Paragvaja, koji je veći dio utakmice odigrao s igračem manje. Ovim ishodom u skupini D profitirala je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je prije zadnje kola osigurala prvu poziciju u skupini. Sjedinjene Američke Države pobijedili su Australiju 2-0. Paragvajci su do ranog vođstva stigli već u drugoj minuti utakmice, kada je veznjak Matias Galarca snažnim i niskim udarcem s ruba kaznenog prostora matirao turskog vratara. Ipak planove južnoameričke momčadi zakomplicirao je incident u završnici prvog poluvremena. Miguel Almiron zaradio je isključenje i postao prvi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je dobio izravni crveni karton zbog pokrivanja usta rukom tijekom verbalnog sukoba s protivnikom. Da, to je i najavljeno za svjetsko prvenstvo. Nogometaši ne smiju držati ruku na ustima dok razgovaraju.

S ova tri boda Paragvaj je skočio na drugo mjesto i u posljednjem kolu će protiv Australije izravno odlučivati o plasmanu u nokaut fazu. S druge strane, Turska se pridružila popisu otpisanih momčadi, dok su Amerikanci nakon ranije pobjede nad Australijom 2-0 mirni na vrhu skupine sa 6 bodova.

Naravno, ako Hrvatska i Bosna i Hercegovina odu u drugu fazu, navijat ćemo. Ako ne odu, onda ćemo izabrati neku selekciju koju simpatiziramo. Netko će za Brazil, netko za Španjolsku, netko za Francusku. Osam sati i 56 minuta, vi ostanite uz prijepodnevni program na valovima ORV-a.

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: 9 sati i 8 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a dok je svjetskog nogometnog prvenstva, svake subote do podne je sportski program. A ove subote nadam se da ćemo našim slušateljima uljepšati ovaj vrući dan. Vruće jutro, 25 stupnjeva je trenutačno na početku dana. Zato sam pozvao našeg dragog prijatelja, gosta, a to je gospodin Nikola Nikić. Nikola, dobro jutro i dobro mi došao.
1: Dobro jutro i pozdrav za sve slušaoce Radio Valentina.
0: Jel ti raniš ili ovako ustaješ malo kasnije?
1: Nije, Boga mi, vada u polugodnama, pa sam, Boga mi, od 6 sati sam na nogama.
0: Staro.
1: Staro.
0: A nije još, nije još, nije još. Nikola, pratiš intenzivno, jel da, svjetsko prvenstvo?
1: Da.
0: Prvo ćemo o utakmici Bosne i Hercegovine i Švicarske. Komentar, da čujemo iz prve ruke.
1: Pa slušaj, nisam neki stručnjak. Navio sam, da točno kažem, bio sam ubiđen da nećemo izgubiti. I ono, držali smo se dosta dobro do 60-70 minute. Pročitao sam ovaj komentar, zapravo pročitao sam jučer ja komentar od legendarnog Papeta. Sad opet kažem, nisam neki stručnjak, ali složio bi se sa Papetom. Znam iz iskustva, znam kad sam igrao u Željezničaru i gdje god sam igrao, da je motor vezna linija.
0: Znači, nemamo Pjanića, nemamo Modrića, nemamo...
1: Upravo to. I onda, što kaže Pape, teško igrati sa dva vezna igrača protiv svake ekipe koja igraju sa 3 ili 4. I kaže on da smo mi jedina ekipa koja igra sa 2 klasična centarfora i igramo sa ta 2 krila na bočnim pozicijama, a faktički oni glume vezne igrače, a nisu, ne možeš ti reći da je Alejbegović, Memić ili Parektarević, oni nemaju nikakve veze, blage veze sa veznim igračima. Ali ja opet jednu stvar kažem, mi smo samim plasmanom na svjetsko prvenstvo, mi smo napravili čudo, mogu reći čudo, i trebamo biti zahvalni i to, a ovo sve ostalo što uradimo
0: Da, ja kažem obično da je lako biti general poslije boja. Tako. Trenera ili izbornika kada pitate nakon utakmice, uvijek ima, postoji neka varijanta, neki igrač čuva prostor, jel? Ono.
1: Ja kad sam rekao šefe, pa vi ste rekli da čuvam prostor, ali niste rekli koji je broj, a on kaže Boro, skini ga, oladi ga malo.
0: Kupatilo, jel?
1: Yes,
0: ali ako dobro namjerno, naravno, uvijek idemo sa dobrim namjerama. Da li je Barba nakon pogotka Jove Lukića protiv Kanade, dijete je postalo junak nacije? E sad, druga utakmica, ako mali, ja kažem dijete, ovaj jeste dijete, ako mali da gol na tako značajnoj utakmici na početku svjetskog prvenstva i u drugoj utakmici na klupi, da li je to, Nikola, deprimirajuće?
1: Pa dobro, vidi nešto, nakon da kažem, recimo da sad postavim sebe u ulogu selektora. Ja sigurno ne bi promijenio, stavio bi ga da igra. Apsolutno. Mislim, ne treba šta gledati. Čitam neki kad nešto sad čuto, jučer sam žalio, uvijek se srezaju. Kaže, Demirović odigrao 40 utakmica i zabio 4 gola. Mislim da Demirović ima benefitet kod selektora veći nego Edin Džeko. I to je malo mi nelogično. A sigurno sad govorim, ali nije deprimirajuće, jer je velika čast je gost na svjetsko prvenstvo. Mislim da mali ovo nije ni razmišljao. Vjerovatno nije razmišljao to. Normalno, svi volimo da igramo, razumije, ja znam u svoj poziciji kako je, ali sigurno nije deprimirajuće, ali treba ga staviti da igra.
0: Da.
1: Dati go, uzeli smo bod i onda ti staviš, ne staviš ga, ne, opet sad kažem,

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

9:52 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12:30 radarska kontrola u Jelahu, općina Tešanj. Do 11:30 radarska kontrola u mjestu Poljice, općina Maglaj.

0: od 10 do 11 sati, radarska u mjestu Husajnovići, općina Teočak. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati, radarska na cesti Potočari Ražljevo. Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoji, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Zadržavanja se bilježe i na graničnim prijelazima. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na prijelazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zubci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prijelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Vozačima preporučujemo strpljenje i praćenje informacija o stanju na cestama. U Republici Hrvatskoj pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima, te su mogući zastoji i kolone. Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama 1 Zagreb Ploče Karamatići i A6 Rijeka Zagreb Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići pred naplatnom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa u smjeru mora, a između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je promet u smjeru Zagreba, a na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na staroj Karlovačkoj cesti zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi kod Rakovog potoka. Naravno, svima želimo sretan put, ugodnu vožnju, vozite polako i oprezno. 9 sati 56 minuta. Ostanite na valovima ORVA.
1: Šta sam čuja, vidija, veruj, sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite

Uzbuđenje na svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku nastavljaju se i danas te u noći. S utorka na srijedu, a očekuju nas ukupno 4 utakmice u grupama E i F. Prvi susret današnjeg programa igra se u 19 sati u Houstonu i bit će ujedno i derbi dana između Nizozemske i Švedske. Šveđani su u prvom kolu grupe F savladali Tunis, te bi današnjim trijumfom osigurali prolazak u nokaut fazu takmičenja. Nizozemci, koji su u prvom kolu remizirali s Japanom, bi trijumfom jednom nogom zakoračili u 16. finala, a s obzirom na ofanzivan stil igre, obje ekipe očekuje nas spektakularan duel. U 22 sata u Torontu igra se utakmica grupe E između Njemačke i obale Slonovače. Obje selekcije su u prvom kolu upisale pobjede, te je jasno da će ekipa koja večeras slavi proći dalje. Ono što je zanimljivo je i da neriješen rezultat odgovara objema reprezentacijama, jer bi 4 boda i pozitivnom gol razlikom i jedna i druga selekcija mogle proći u nokaut fazu sa trećeg mjesta. U 2 sata iza ponoći u Kansas City igra se druga utakmica te grupe u kojoj će se sastati Ekvador i Curaçao. Ekvador nakon poraza od obale Slonovače nema pravo na kiks i mora slaviti kako bi zadržao šanse da ide u 16. finala. Curaçao s druge strane igra za ponos, jer nitko nije ni očekivao mnogo od njih. Postigli su historijski prvi gol na svjetskim prvenstvima protiv Njemačke, što je sasvim sigurno zadovoljilo njihove ambicije, te će večeras samo uživati u nogometu. Posljednja utakmica dana počinje sutra u 5 sati ujutro, kada će se u Montereju sastati Tunis i Japan. Japan je u prvom susretu grupe F osvojio bod, te će protiv Tunisa, koji je bez bodova, imati impresiju.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

12 sati je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Sa vama od 7 sati bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda. Vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju. SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Sad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentin.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Ovo je moje radio. Radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

nikad još, još, još ljubavi evo. Ne mari za bore, što prekriše čelo.

0: salva o Magni de Bessa. Fala, fala, fala.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Station
1: Express. Najbolji od najboljih.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.